rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine.

0: Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas u Bosni i

0: Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.
1: Vi slušate program Radio Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Čovjek može izgubiti imetak i ponovo ga steći. Može izgubiti položaj i ponovo izgraditi svoj ugled. Može pogriješiti i pokajati se. Ali kada izgubi povjerenje drugih ljudi, ponekad su potrebne godine da ga ponovo. Zato riječ nije samo koji izlazi iz naših usta. Riječ je obećanje, riječ je odgovornost, a ponekad je riječ i emanet. Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: O vjernici, ispunjavajte obaveze. Na prvi pogled, ovaj kur'anski poziv djeluje jednostavno. Ali kada ga prenesemo u svakodnevni život, shvatimo koliko je širok. Obaveza je ono što obećamo supružniku. Obaveza je ono što kažemo djetetu. Obaveza je dogovor koji napravimo s prijateljem. Obaveza je posao koji prihvatimo. Obaveza je

povjerena tajna. Obaveza je riječ koju izgovorimo pred ljudima i upravo tu dolazimo do jedne važne osobine vjernika, do pouzdanosti. Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao je: četiri osobine kod koga se nađu, on je pravi licemjer. A kod koga se nađe jedna od njega je jedna osobina licemjerstva. Sve dok je ne ostavi, kada govori, laže. Kada obeća, iznevjeri. Kada se obaveže, prevari. A kada se raspravlja, pretjeruje. Ovaj hadis ne govori o nečemu što je daleko od našeg života. Naprotiv, svi poznajemo situacije u kojima neko kaže: nazvat ću te, i ne nazove. Doći ću i ne dođe. Završit ću, ne završi. Neću nikome reći, a onda upravo ta osoba prva prenese ono što joj je povjereno. Ponekad takve stvari smatramo sitnicama. Ali Islam nas uči da se karakter čovjeka upravo vidi u malim stvarima. Nije teško biti pošten kada svi gledaju. Mnogo je teže biti pošten kada niko ne gleda. Nije teško održati obećanje kada nam to odgovara. Prava vrijednost riječi vidi se onda kada nam postane teško ispuniti ono što smo obećali. Zato je povjerenje jedna od najvažnijih vrijednosti u ljudskim životima. U životu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem pronalazimo izuzetno snažne primjere pouzdanosti. Čak i prije poslanstva stanovnici Mekke su ga nazivali El-Emin, pouzdani. To je izuzetno značajno jer Muhammed alejselam živio je među ljudima koji tada još nisu prihvatili njegovu poruku. Mnogi su mu se suprotstavljali, neki su ga vrijeđali, neki su ga progonili, ali čak i njegovi neprijatelji znali su da mu mogu povjeriti ono što je vrijedno. To nam govori nešto veoma važno. Čovjekov karakter treba biti takav da mu vjeruju i oni koji se s njim ne slažu. Danas se često govori o tome da trebamo imati dobar imidž, ali Islam ne govori prvenstveno o imidžu. Islam govori o karakteru, a imidž je ono što ljudi misle o nama. Karakter je ono zapravo što jesmo kada niko ne gleda. Jedan od najpoznatijih primjera vezanih za povjerenje jeste događaj Hidžre. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem morao je napustiti Meku. Međutim, ljudi koji su ga progonili i dalje su kod njega držali svoje stvari. I šta se događa? Poslanik Muhammed a.s. nije rekao: oni su moji neprijatelji, sada mogu uzeti ono što je kod mene. Naprotiv, povjerio je Ali radijallahu an zadatak da ostane u Mekki i vrati ljudima njihove emanete, njihove povjerene stvari. Kakva je to samo veličina karaktera? Ljudi koji žele njegov život, kod njega drže svoj imetak, a on im ga vraća. Jer princip ne zavisi od toga ko je druga strana. Poštenje nije poštenje samo prema onome koga volimo ili samo prema prijatelju. Moral se pokazuje upravo onda kada imamo mogućnost da drugome učinimo nepravdu, ali to ne učinimo.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: U vremenu društvenih mreža riječ je dobila još jednu dimenziju. Nekada smo govorili samo ono što možemo izgovoriti, a danas možemo napisati nešto za nekoliko sekundi i poslati hiljadama ljudi. Zato odgovornost za riječ više nije samo odgovornost jezika. Postala je odgovornost komentara, poruke, objave, prosljeđene informacije. Koliko ljudi danas napiše nešto što nikada ne bi smjelo izgovoriti čovjeku direktno u lice? Koliko se glasina proširi upravo zato što je neko rekao: samo prosljeđujem, nisam ja to napisao. Informaciju ne znači da smo oslobođeni odgovornosti njenog širenja. Uzvišeni Allah kaže: o vjernici, ako vam kakav griješni nepokoran čovjek donese vijest, dobro je provjerite. A provjera nije samo neko novinarsko ili književno pravilo, ona je islamski moralni princip. Prije nego što nešto prenesemo, trebamo se pitati je li istina, je li pravo ovo prenositi, hoće li nekome nanijeti štetu i možda najvažnije, da li bih ovo prenio da se radi o meni. Postoji još jedna vrsta obećanja o kojoj se danas premalo govori. To su obećanja koja roditelji daju djeci. Dijete možda neće zapamtiti svaki savjet koji smo mu dali, ali će vrlo dobro zapamtiti jesmo li održali riječ. Kada kažemo djetetu da ćemo doći, a ne dođemo, ono ne uči samo da odrasli ponekad zaborave. Ono uči da riječ nema vrijednost. Zato je odgoj mnogo više od riječi koje govorimo djeci. Odgoj je ono što djeca vide u nama. Ako želimo odgojiti pouzdane ljude, moramo im pokazati šta to znači biti pouzdan. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je: musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku sigurni drugi muslimani. Obratimo pažnju na redoslijed: jezik i ruke. Danas bismo mogli reći riječi i postupci. Nije dovoljno ne udariti čovjeka. Možemo ga povrijediti riječima. Nije dovoljno ne ukrasti nešto od njega. Možemo mu ukrasti ugled. I nije dovoljno ne slagati ga, jer možemo ga povrijediti prešućivanjem istine onda kada smo je dužni reći. Zato vjera od nas traži usklađenost riječi i djela. Jedna od najljepših osobina čovjeka jeste kada ljudi znaju da se na njega mogu osloniti. Kada kaže da, znaju da je to da. Kada kaže ne, sigurni su u to njegovo ne. Kada obeća, ne moraju ga podsjećati. Kada mu povjere tajnu, ona ostaje kod njega. Kada prihvati odgovornost, ne traži izgovore. Takav čovjek je blagodat svojoj porodici, prijateljima i zajednici. A možda upravo u tome možemo tražiti jedno od značenja riječi emanet. Allah nam nije dao samo imetak, dao nam je vrijeme, zdravlje, porodicu, znanje, položaj, mogućnost da govorimo, i za sve to ćemo odgovarati. Zato neka naša riječ bude čvrsta, neka naše obećanje bude sigurno, neka ljudi pored nas osjećaju mir, a ne neizvjesnost. Hvala vam, dragi slušalci, što ste bili s nama uz emisiju Islam u vremenu. Do narednog susreta, čuvajte svoje riječi, jer neke riječi traju samo nekoliko sekundi, a posljedice nekih riječi traju cijeli život. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: Za svaki predah, kafa se vdah.
1: Marketing.
2: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba

0: 7 sati.
1: Ladies and gentlemen, here it is. Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Marketing Minute.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
4: Jedan prelijepi pozdrav u Zenicu od Frenkija. Vi slušate Radio Zenicu.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing Minute.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled, Lotus Biscoff, Multipack, 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste, 4,95, biciklo za odrasle, 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle, 26 inči, 179 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
4: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
7: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211. Marketing Radija Zenica.

0: svaki dan sa vama. Vaša Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19. Na jugu 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 36. Na jugu do 39 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica. Yeah!

0: 9 sati.
1: Objektivnost. Pouzdanost. Nezavisnost. Sa najboljim muzičkim izborom. U svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

0: Marketing minute.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 10. do 12. augusta. Iz ponude izdvajamo Bella svježi sir 400 grama 2,45, sladoled Lotus Biscoff Multipack 7,95, dezodorans Nivea 150 ml odabrane vrste 4,95, biciklo za odrasle 29 inči 199 km, biciklo za odrasle 26 inči 179 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
4: Habitat, home accessorije sa Baja Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, modern prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
5: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
6: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
7: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
8: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
9: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci Farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
10: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
11: Srednjoročna vremenska prognoza.
12: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: 10 sati.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19. Na jugu 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 36. Na jugu do 39 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šontić.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Marketing.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Čokolino 500 grama 6,95, Keks Paris 2,45, Forte sladoled 1500 ml 8,95, krem namaz Choco Bella 750 grama 6,45. Više na robot.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
0: Jednostavno Eki.
4: Za svaki predah kafa Sevdah.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

0: 11 sati.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

0: Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipas.ba.
1: Trebalo mi je mjesec dana da smislim ovu rečenicu. Pozdravlja vas Mikula, slušajte Radio Zenicu.

0: I na 1. maj.
1: Šta to igra večera
0: sada? Ne znam, ja realni život.
2: Marketing. Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Japanke ženske i muške samo marka 95. Torbe za plažu već od 8,95. Prenosni hladnjak 25 litara 19,90. Dječji bazeni od 35 konvertibilnih maraka. Više na robot.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
2: Marketing.

0: investicija ili kredit. Vlada federacije najavljuje 100 miliona eura za bolnice u Livnu i Sarajevu, ali ključni dokument još nije potpisan. U novom Detektor TV-u saznajte zašto eksperti upozoravaju na netransparentnost i šta iskustva govore o kineskim zdravstvenim projektima.
1: Vlada federacije, znači, se zadužuje, odnosno kao onaj krajnji jamac koji je.
2: Vlast voli da se služi tim investiranje. To pojma nema.
3: Nemam nikakvih konkretnih podataka.
4: Projekat su pratila velika kašnjenja i veliki nedostatak transparentnosti.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na čelu sa premijerom Nerminom Nikšićem mjesecima najavljuje izgradnju nove bolnice u Livnu i obnovu kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kroz, kako navodi, kinesku investiciju vrijednu 100 miliona eura. Međutim, Detektor otkriva da memorandum sa kineskom kompanijom Sinopharm još nije potpisan, dok stručnjaci upozoravaju da se iza priče o investiciji zapravo krije kreditni aranžman koji može nositi ozbiljne rizike za javne financije.
5: Obavještavamo vas da će sutra, petak, 10. aprila 2026. godine, s početkom u 13 sati u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu, biti potpisan memorandum o razumijevanju i saradnji između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i China Sinopharm International Corporation.
0: Dan poslije ove najave održan je online sastanak sa predstavnicima kineske kompanije Sinopharm. A u novom saopštenju vlade navodi se da će memorandum biti potpisan u narednom periodu. Novinarima je tada saopšteno da je investicija vrijedna 100 miliona eura. Namijenjena je bolnicama u Livnu i Sarajevu, a Detektor je istražio šta se krije iza ovih najava, budući da Kinezi nisu poznati po investicijama, već kreditima.
1: Kad je u pitanju taj financijski iznos koji je, to je 100 miliona eura, i on bi se raspodijelio otprilike na 52 miliona za klinički centar Univerziteta u Sarajevu i 48 miliona kad je u pitanju županijska bolnica Livno. To mora proći odobrenje Federalnog ministarstva financija, program javnih investicija, on će biti sigurno potpisan, tako da imamo čvrsta obećanja i premijer federacije Nermin Nikšić s tim upoznate. Kad se to prođe, to se treba 10 ovih dana.
0: Sastanku u Sarajevu prisustvovala je i pored čelnika Vlade Federacije direktorica kantonalne bolnice Livna Irena Periša, koja novinarima govori da misli da nije riječ o 100 miliona eura, kako to kažu iz vlade, već maraka.
3: Znam samo da je inicijativa prošla proceduru na Vlade Federacije i bili smo na nekom sastanku gdje su pozvani bili mediji o potpisivanju memoranduma. To je ono što ja mogu reći ispred bolnice.
0: Memorandum ipak nije potpisan. Direktor kliničkog centra u Sarajevu, Alen Pilav, je medijima nakon sastanka u vladi rekao da ova najveća zdravstvena ustanova u federaciji ima velike potrebe za razvoj kako bi slijedila trendove u modernoj medicini, što će biti omogućeno sredstvima iz aranžmana sa Sinopharmom. Pred kamere Detektora nije stao iz zdravstvenih razloga, kako je naveo. Sastanku je prisustvovao i premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, koji također nije želio razgovarati sa nama o investicijama koje njegova vlada najavljuje. Jedino s novinarima na razgovor pristaje ministar Rimac.
1: Kad je u pitanju odnos vlade federacije, odnosno sa Kinezima, u ovom trenutku mi smo u jednom određenom, da kažem, u jednoj fazi dogovaranja, odnosno taj odnos je bio na vladi memorandum o razumijevanju. Mi smo poslali na ministarstvo financija program javnih investicija gdje je vlada federacije planira u narednom periodu u suradnji sa kineskom kompanijom Sinopharm, odnosno kineskim kompanijama, ulagati u zdravstveni sektor. Znači, mi smo sada u fazi gdje na ministarstvu financija moraju biti odabrane taj program javnih investicija i to onda ide na parlament federacije i na dom naroda federalni. Nakon toga se pristupa razgovorima, znači o uvjetima, grace period, kamatna stopa, dužina i ono što je, to su detalji.
6: Što znači suštinski da ovo kreditiranje, ovo nije investiranje?
1: Pa otprilike, ja ono što mislim i način na koji je vođen na razgovor, to otprilike vlada federacije, znači se zadužuje, odnosno kao onaj krajnji jamac koji je i to je to.
6: Kako bi se moglo objasniti činjenica da na oficijama stranice vlade federacije stoji da je to investicija, a ne kredit?
1: Pa sad zavisi. Ja bih volio da bude investicija, vidjet ćemo, kažemo, to je sve stvar dogovora, pregovora, bitno je da u trenutku, ja ne znam je li to odakle ta informacija, ako je to investicija, malo mi čudna. Ako, zašto postoji onda kreditni, odnosno razgovore, ako je to investicija, onda kad neko vam daje, ulaže, onda oni diktiraju tempo. Mi ovdje moramo međusobne odnose ispeglati.
0: Eksperti sa kojima je Detektor razgovarao izrazili su također sumnju u investicije, budući da kineske kompanije nisu poznate po njima, već kreditiranju.
2: Vlast voli da se služi tim investiranje. To pojma nema, to su finansijski, da kažem, projekti kineske vlade. Samo ih ima nekoliko vrsta. Jedno je to kad dobiju posao pa i njihova radna snaga, odnosno kreditiraju i njihova je radna snaga i sve ostalo. Drugo je kad izvezu opremu, treće je kad samo izvode radove. To su razlike, ali ni jedno od toga, sem ima jedna samo strana njihova investicija direktna, to je ona vetroelektrana Ivovik, ovako se nekako zove, to je jedina. Sve ostalo je na ovom principu, kako sam rekla.
4: Ono što smo mi naučili istražujući godinama unazad kineske kompanije jeste da ih prati visok nivo tajnosti i dobro razrađen poslovni model u kojim oni u svom poslovanju nemaju nimalo rizika, odnosno pokrivaju ga državnim garancijama Bosne i Hercegovine.
2: Zašto naše vlasti posežu za kineskim kreditiranjem? Zato što za neke projekte ne mogu dobiti interes Zapada ili nekih drugih zemalja, ne nužno Zapada, zato što to nema uslova u smislu ono kad MMF kreditira ili Evropska banka pa imate one uslove. To nema. Drugo, često se radi po skraćenim procedurama i zato, kažem, najviše posežu za kineskim tim kreditiranjem. Negde otprilike obim svega što je bilo u BiH je između 2,7 i 3,2 milijarde. Tu se negde kreće, zavisi od projekta do projekta. Kinezi ne daju grantove, ne daju donacije.
7: Nalazimo se ispred zgrade kantonalne bolnice u Livnu, gdje ćemo razgovarati sa direktoricom ove zdravstvene institucije i čuti s kakvim izazovima se susreće ova zdravstvena institucija, zašto se generalno nalazi u jako lošem stanju. Saznaćemo da li je potrebno novo ulaganje ili izgradnja novog objekta, kako već apeliraju iz federalnih vlasti, iako još uvijek za sada nije ništa urađeno.
3: Ono što mogu više kazati o potrebama zapravo izgradnje nove bolnice, ne znam koliko ste upoznati, naša zgrada gdje se trenutno nalazi interno, oftalmologija, transfuzija, mikrobiologija, dječji odjel. Zgrada je rađena 1800 i neke godine, nadograđivana je 1900 tih godina. To su zgrade koje imaju jako loše temelje, jako lošu izolaciju od voda. Zgrada neurologije i psihijatrije je također rađena 1960-ih možda godina, tako nekako. Glavna zgrada je, mislim, oko 1976. Ovdje, s tim da je 1990-ih nadograđivan drugi dio, međutim, taj drugi dio nikad nije u potpunosti iskorišten iz razloga što su temelji počeli tonuti i što zapravo nama ovdje problem stvara ta vlaga i voda, blizina rijeke Bistrice, nama svaka veća kiša poplavi dolje podrume u ovoj zgradi, a o ovim starim zgradama da i ne govori. Razdvojeni smo u tri zgrade, znate, i onda zgrada neurologije, kad treba pacijentima CT, moramo ga prevoziti ili hitnom ako kiša pada, ili kolicima ovako kad je lijepo vrijeme. Nije funkcionalno, fali nam prostora za ambulante, fali nam... To su vam uski hodnici, to su niski stropovi. Jednostavno, zgrade su rađene u vremenu kad su standardi bili puno, puno drugačiji nego u današnje vrijeme. Vi danas ne možete tu i da rekonstruirate, vi ne možete postići standard koji u današnje vrijeme medicina zahtjeva.
0: Nedjeljko Rimac je do ministarskog mandata bio hirurg u Livanskoj bolnici, gdje i danas odlazi povremeno vršiti operativne zahvate. Kaže da mu je nezahvalno govoriti o stanju u toj zdravstvenoj ustanovi, ali da ga je u pojedinim momentima strah boraviti u njoj zbog lošeg stanja u kojem se nalazi.
1: Ja sam obišao cijeli proces organizacije. Ovo je samo ono što je kap u moru, kolike su potrebe. Pitanje, ja sam bio u Goraždu, bio sam posebno, bio sam u Muskosanskom kantonu. Potrebe svudje velike i ja mislim da ako ćemo ono svako, svudje pomole za grebet, pa svako neko malo raditi, nema, to je samo ono, privremeno rješenje. Ja mislim da je ovo jedan dobar model, kad radite da nešto napravite za neko duže vrijeme, da napravite nešto kvalitetno. Sumnja će to biti pomalo čudno zašto, Livno zašto. Ja opet tvrdim, obišao sam ne zato što ne dolazim iz Livna, to sigurno sada da su najveće potrebe za jednako investicije.
0: Potrebe za renoviranjem nisu upitne, ali način na koji se to radi zahtjeva oprez zbog ranih iskustava sa kineskim kompanijama. Novinari Kapitala godinama prati rad kineske kompanije u Bosni i Hercegovini. Njihovo istraživanje o radovima na bolnici Sveti Apostol Luka u Doboju pokazuju netransparentnost jednog od najvećih zdravstvenih projekata u Republici Srpskoj, koji je vlast iskoristila i za geopolitičke poruke o saradnji s Kinom.
4: Ovdje je riječ o klasičnom modelu za sve kineske kompanije koje posluju u Bosni i Hercegovini, a to je ključ u ruke, gdje oni preuzimaju kompletno sve poslove od projektovanja do izgradnje, opremanja i na samom kraju finansiranja projekta. Izuzetak nije bila ni bolnica u Doboju, projekat su pratila velika kašnjenja i veliki nedostatak transparentnosti. Sinopharm nije uopšte bio prvi izbor Vlade Republike Srpske i Ministarstva zdravlja. Prvi izbor je bila kompanija Lindner, njemačko-crnogorski konzorcij, međutim Sinopharm je preko kancelarije za razmatranje žalbi uspio da ih diskredituje i sebe stavi u prvi plan, iako je njihova ponuda bila za 700.000 maraka skuplja. Ugovorom je predviđeno da se radovi završe za 36 mjeseci, međutim rok je više puta probijan. Pravdanje je bilo da je to zbog rata u Ukrajini i virusa pandemije korona, što je dovelo do otežanog transporta radnika iz Kine, a i zbog inflacije. Međutim, u sve to i Ministarstvo zdravlja je povećavalo obim radova i mijenjalo osnovni ugovor. Tako su se oni sjetili da im treba intenzivna njega za nehiruške grane, prečistač otpadnih voda, lift za transport preminulih osoba, rezervoar za kisik, sistem pare u sali za sterilizaciju i mnoge druge stvari koje bi jedan savremeni zdravstveni centar trebao da ima u sebi. Koliko je to sve ukupno koštalo nikad nije objelodanjeno, ali prema našim podacima koje imamo, radovi su dostigli cifru od 120 miliona maraka, što je daleko iznad 103 miliona maraka prvobitnih. Ovaj proces je bio minimalno transparentan i to u dijelu koji se odnosi na javne nabavke. Sve ostale podatke vezane za samo kreditiranje, kao što je kamata, rokovi, troškovi, obrade i naknade kredita, ostali su pod velom tajne.
0: Ranija iskustva kreditiranja kineskih kompanija u Republici Srpskoj, susjednim zemljama, ali i Africi, pokazuju projekte praćene nedostatkom transparentnosti ili loše gradnje, kao i da su ugovorom države bile obavezne da sve dodatne radove, popravki i servisiranja radi isključivo ta kineska kompanija uz dodatne naknade.
8: Kinezi kada dolaze na neko tržište, prije svega dobro ispitaju kako je to, da li to trusno geopolitičko područje, da li tu ima određeni vakum i ukoliko pa pronaći određeni vakum, naravno da će oni pokušati da se pozicioniraju. Posebno su njima zanimljive evropske države, jer evo Kina sa Evropom potpisuje različite ugovore i naravno žele da dokuće do određenih područja do kojih do sada nisu. Do druge strane, kojim se Kinezi nude eventualno, jeste da oni ispregovaraju i analiziraju ono što se od njih traži i da ne učine štetu svojoj državi. Ako donesu korist, to je dobro. Shodno tome, velika je odgovornost na onome ko razgovara i sa Kinom i sa drugim državama, jer oni neće doći ni na jedno područje prije nego što ne analiziraju tržište. Nisu tako dolazili ni u Afriku, ne dolaze tako u evropske države nižeg ranga, tako da kažemo, Zapadni Balkan nije dio Evropske unije i zbog toga je pogodno tlo za različite utjecaje i geopolitičke, i sigurnosne, i hibridne, i ekonomske.
2: Što se tiče kineskih partnera, oni ne postavljaju puno pitanja, a s druge strane, naša vlast voli da nema puno pitanja, da su nekako procedure skraćene i ovdje, znate, političke partije su odavno ubile javni interes. Druga stvar je što ne možete generalizovati i reći ovo je Kina. I među njima ima firmi koje su vrlo, da kažem, sumnjivog karaktera. Kao i u svakoj zemlji, imali smo mi ovdje iz razvijenog zapada, jel, firme koje su dolazile, pa ne znam, i iz Turske i koje kuda, gdje se ono čovjek pita koji su ovo. Tako da ja ne bi generalizovala, ali ima i zaista firmi koje su vrlo sumnjivog kredibiliteta. Ima neke koje ste vi sad pomenuli, koje su gradile u Africi, koje su i u Kini dospjele na crnu listu.
0: Najčešće obrasci rizika u kineskim zdravstvenim projektima nisu bile dokazane korupcijske afere, već netransparentni ugovori, finansiranje vezano za kineske izvođače, nedostatak nezavisnog nadzora, građevinski nedostaci, problemi s održavanjem opreme i prebacivanje dugoročnih troškova na države korisnice. Najpoznatiji primjer je opšta bolnica u Luandi u Angoli, gdje je Kina 2001. godine odobrila beskamatni kredit od 6 miliona dolara, a bolnicu je zgradila državna kompanija Covek. Nekoliko godina nakon otvaranja pojavile su se pukotine na zidovima i plafonima, zbog čega je bolnica 2010. godine zatvorena i pacijenti su premješteni. Kina je potom finansirala rekonstrukciju i proširenje. Ovaj slučaj predstavlja najjasnije dokumentovan primjer ozbiljnih građevinskih nedostataka. O tome ministar Rimac nema saznanja.
1: Ne znam detalje, pogotovo kad je pitanje Afrika, o tome ne znam ništa. Kad je pitanje Republika Srpska, nešto, ali neslužbeno, tako znam da je bio neki problema izgradnje bolnice u Doboj. Ja ono što mogu reći sigurno kao neko koji je dijelom, odnosno većim dijelom involviran, koji se zalaže zato da kad je pitanje prostor federacije, mi ćemo se ponašati odgovorno i sukladno zakonu. Ja to želim iz osobnih razloga i kao član vlade sigurno neće se raditi nikakve zakulisne radnje.
7: Teško je uporediti situaciju u afričkim državama sa bosansko-hercegovačkim političkim prilikama, ali je posebno zanimljivo da se najava kineske investicije pojavila nekoliko mjeseci uoči izborne kampanje u našoj zemlji. Pratit ćemo da li će najava ostati na nivou predizbornog obećanja.
3: Iz razgovora od ranije znamo da je to negdje trebalo biti krajem ove godine, možda krenuti sa radovima, međutim nemam nikakvih konkretnih podataka.
0: U odgovoru Federalnog ministarstva zdravstva navodi se da tek predstoji postupak pregovora o uvjetima, načinu i rokovima te drugim stavkama potencijalnog aranžmana, te je vrlo izvjesno da rok, kako se nade direktorica bolnice u Livnu, neće biti krajem ove godine.
5: Što se tiče kreditnih uvjeta kao izbora subjekata, ističemo da je postupak u tijeku, odnosno da se provode propisane radnje za odvijanje pregovora o uvjetima, načinu i rokovima kreditnog aranžmana te opremanju, radi čega je još uvijek preuranjeno govoriti o uvjetima istoga.
2: E šta je tu može da bude problem? Meni bar zna da bude problem, to je ako vlast neće da obelodani ugovore pod izgovorom da kineski partner je potpisao takav ugovor, da ne želi da se vidi detalj. Sve ono što je javni novac mora da bude vidljivo ljudima, mogu da budu sklonjene samo tehnologije. I tu moram da kažem da su Kinezi dosta prenijeli nekih tehnologija, pa se uz Kineze naučilo koje šta. Ali to jedino može da bude neke nove tehnologije ako ih ima u ugovoru, ali sve ostalo mora da bude dostupno javnosti, odnosno poreskim obveznicima.
0: O uslovima finansiranja nismo mogli razgovarati sa premijerom federacije, a delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini u odgovoru Detektoru kaže da nije upoznata sa memorandumom sa Sinopharmom, te napominju da od naše zemlje kao kandidatkinje za članstvo u Europsku uniju očekuju da radi na očuvanju najviših standarda u pogledu javnih nabavki, transparentnosti te sprečavanja i borbe protiv korupcije.
1: Mi ćemo u vlada federaciji, znači onaj jamac koji će vraćati taj, mi vjerojatno u budućim pregovorima tražit ćemo što povoljnije uvjete, znači kolika je kamata, koliki je grace period i sve ono što, kad su pitanje takve aktivnosti, što je bitno, odnosno da što povoljnije bude, mi ćemo se boriti za što bolji status, a kažem evo zašto kineska kompanija, oni se pokazali kao negdje oko 400 bolnica su izgradili u ovom trenutku. Već duži vremena Bosna i Hercegovina ima sporazum sa Republikom Kinom kad je u pitanju ulaganja u zdravstvo. Sigurno, ja neću dozvoliti da nekome ostavimo mačka u reći, da mu vruć krumpir prebacivam. To što bude, to će biti sigurno javno i transparentno. Ja vam evo kameru to kažem sigurno. Kažem vam, meni treba zdravih investicija, meni treba evo, i kredit vlade federacije na jedan javan, transparentan način. Sad je u nekoj fazi provodimo, tako da ja ne vidim niti jedan razlog da se i tako ne postavimo prema Kinezima, i u budućim pregovorima o tim uvjetima vodit ćemo se sigurno na jedan javan i transparentan način, zakonit način, tako da nećemo dozvoliti nikakvih spornih, da kažem, detalja, ni muljaža, ni bilo što.
8: Zašto se opet zaduživati na način sada u Pekingu? Trebaju nam investicije, ali da to bude investicija, ali ne pozajmice pod velom tajne. Koliko ćemo imati neke kamate, penale u narednih 10-15 godina od kojih će građani federacije imati samo glavobolju, to onda nije dobra investicija i to nije dobar potez. Shodno tome, vlada federacije Bosne i Hercegovine, ako se ukažem i ljetni period i slične odluke, ne smije donositi ishitreno. Takve odluke trebaju biti predmet rasprave.
9: Hvala vam što ste pratili još jedno izdanje Detektor TV-a. Ovu epizodu, kao i druge naše sadržaje, možete pratiti na www.detektor.ba. Hvala i doviđenja.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
6: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing.
3: Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
0: Jednostavno Eki.
3: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

Stali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U malim oglasima, Radio Zenice. Oglas za posao, Burger Bar, Centar, radnik na roštilju, grill majstor, opis posla, priprema i pečenje burgera i ostalih proizvoda na roštilju, održavanje higijene radnog prostora, kontrola kvaliteta i brzine pripreme hrane, obavezno radno iskustvo, pomoćni radnik za rad u kuhinji, prijem narudžbi, priprema narudžbi, održavanje higijene radnog prostora itd. Prijave slati na Viber broj 061 080 418. Mali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U malim oglasima, Radio Zenice.

0: 15 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: 9 rudara rudnika mrkog uglja Zenica 6. noć provodi u jami Raspotočja. Danas bi im se u drugoj smjeni trebali priključiti i članovi glavnog odbora sindikata. Zamjenik predsjednika sindikalne podružnice Raspotočja Elvedin Alić potvrdio je da je stanje nepromijenjeno te da se osim dvojice kolega rudari barem fizički osjećaju dobro. Jedan kolega je ipak morao sa hitnom pomoći otići do ordinacije, ali se on vratio ponovo u noćnu smjenu, dok smo drugog kolegu svojim vozilom odvezli kući da se malo oporavi. I dalje nikakvog odgovora na naše zahtjeve nema, kazao je Alić. Zeničkim rudarima duguju se plaće za maj i juni, dok uskoro na naplatu stiže i plaća za juli. Za prekid protesta u jami traže pisane garancije i termin isplate. Privremeno do 6. septembra omogućena im je ovjera zdravstvenih knjižica. Velike i dugotrajne vrućine ovog ljeta bez imalo padavina u mnogome su uticale na prinose u poljoprivredi, konkretno u povrtlarstvu i voćarstvu na zeleničkom prostoru, potvrdili su nam danas i pojedini dugogodišnji domaći poljoprivredni proizvođači. Teška je situacija trenutno, mada se borimo, ali ne pomažu puno ni sistemi navodnjavanja i prinosi će ove godine sigurno biti upola manji. Na ovim temperaturama biljke stagniraju, listovi se suše i biljke propadaju, a štete su nam zaista velike, kaže Besim Karić, poljoprivrednik iz Dolače, navodeći da na vlastitom gazdinstvu već ima 50% manje prinose krompira i kukuruza, a boranije skoro neće više ni biti jer je toliko izgorjela. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih branilaca te nosioce ratnih odličja za juli 2026. godine u ukupnom iznosu 33 597 000 maraka. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od 29 799 000 maraka. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni prema bankama, saopćeno iz Federalnog ministarstva financija. Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona su u periodu od 7. do 9. avgusta redovno preduzimali mjere i radnje s ciljem suzbijanja kriminaliteta, održavanja javnog reda i mira te unapređenja stanja sigurnosti u oblasti saobraćaja. Tom prilikom u 11 slučajeva su zadokumentovana krivična djela u vezi sa zloupotrebom opojne droge. U jednom slučaju je zadokumentovano krivično djelo nedozvoljenog držanja oružja i municije, što je inkriminisano članom 52 Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Zeničko-dobojskog kantona, kojom prilikom je od jednog lica oduzeto vatreno oružje, pištolj. Kada se radi o javnom redu i miru, policijski službenici su u prekršaju uživanja opojnih droga na javnom mjestu zatekli 19 lica koji su sankcionisani po Zakonu o javnom redu i miru Zeničko-dobojskog kantona. Nogometaši Čelika porazom su otvorili povratničku sezonu Vevin lige Bosne i Hercegovine. Zeničani su u svom prvom premijerligaškom nastupu nakon 6 godina pružili snažan otpor favoriziranom Zrinskom, koji je pod Bijelim brijegom slavio rezultatom 2-1. U drugom kolu Čelik će u petak ugostiti ekipu Širokog brijega.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
0: Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati. Bjelašnica 18, Ivan Sedlo 28, Sokolac 29, Livno Srebrenica 32, Sarajevo Zvornik 33, Tuzla 34, Bijeljina, Sanski most, Trebinje, Zenica 35, Banja Luka, Bihać, Doboj, Prijedor 36 i Mostar 40 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano je vruće, vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 27, a dnevno od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gornji Varoš, Gradina, Orašje, Kamensko, Prisjeka, Ivanica i Doljani Metković, kao i Bijača, Nova Sela. Dok su duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Humde, Leuša i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Moje ime je Alen Mustafić, a vi ste kao i svakoga dana na valovima Radija Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Adico Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Adico Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
7: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
8: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
9: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
10: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
11: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled Lotus Biscoff, multipack 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste 4,95, biciklo za odrasle 29 inči 199 km, biciklo za odrasle 26 inči 179 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
12: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

pa kako idu poslovi. Ma idu, progunđo, u vražjeg vraga. Na to on planu naprasno odmeri me.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1 BB,

0: 16 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: 9 rudara rudnika mrkog uglja Zenica 6. noć provodi u jami raspotočja. Danas bi im se u drugoj smjeni trebali priključiti i članovi glavnog odbora sindikata. Zamjenik predsjednika sindikalne podružnice raspotočja Elvedin Alić potvrdio je da je stanje nepromijenjeno te da se osim dvojice kolega rudari barem fizički osjećaju dobro. Jedan kolega je ipak morao sa hitnom pomoći otići do ordinacije, ali se on vratio ponovo u noćnu smjenu, dok smo drugog kolegu svojim vozilima odvezli kući da se malo oporavi. I dalje nikakvog odgovora na naše zahtjeve nema, kazao je Alić. Zeničkim rudarima duguju se plaće za maj i juni, dok uskoro na naplatu stiže i plaća za juli. Za prekid protesta u jami traže pisane garancije i termin isplate. Privremeno do 6. septembra omogućena im je ovjera zdravstvenih knjižica. Velike i dugotrajne vrućine ovog ljeta bez imalo padavina u mnogome su uticale na prinose u poljoprivredi, konkretno u povrtlarstvu i voćarstvu na zeničkom prostoru, potvrdili su nam danas i pojedini dugogodišnji domaći poljoprivredni proizvođači. Teška je situacija trenutno, mada se borimo, ali ne pomažu puno ni sistemi navodnjavanja i prinosi će ove godine sigurno biti upola manji. Na ovim temperaturama biljke stagniraju, listovi se suše i biljke propadaju, a štete su nam zaista velike, kaže Besim Karić, poljoprivrednik iz Dolače, navodeći da na vlastitom gazdinstvu već ima 50% manje prinose krompira i kukuruza, a boranije skoro neće više ni biti jer je toliko izgorjela. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih branilaca te nosioce ratnih odličja za juli 2026. godine u ukupnom iznosu od 33 597 000 maraka. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od 29 799 000 maraka. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni prema bankama, saopćeno iz Federalnog ministarstva financija. Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona su u periodu od 7. do 9. augusta redovno preduzimali mjere i radnje s ciljem suzbijanja kriminaliteta, održavanja javnog reda i mira te unapređenja stanja sigurnosti u oblasti saobraćaja. Tom prilikom u 11 slučajeva su zadokumentovana krivična djela u vezi sa zloupotrebom opojne droge. U jednom slučaju je zadokumentovano krivično djelo nedozvoljenog držanja oružja i municije, što je inkriminisano članom 52 Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Zeničko-dobojskog kantona. Ovom prilikom je od jednog lica oduzeto vatreno oružje, pištolj. Kada se radi o javnom redu i miru, policijski službenici su u prekršaju uživanja opojnih droga na javnom mjestu zatekli 19 lica koji su sankcionisani po Zakonu o javnom redu i miru Zeničko-dobojskog kantona. Nogometaši Čelika porazom su otvorili povratničku sezonu VVN Lige Bosne i Hercegovine. Zeničani su u svom prvom premijerligaškom nastupu nakon 6 godina pružili snažan otpor favoriziranom Zrinskom koji je pod Bijelim Brijegom slavio rezultatom 2-1. U drugom kolu Čelik će u petak ugostiti ekipu Širokog Brijega.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. Vi slušate program Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati. Bjelašnica 18, Ivan Sedlo 28, Sokolac 29, Livno Srebrenica 32, Sarajevo Zvornik 33, Tuzla 34, Bijeljina, Sanski most, Trebinje, Zenica 35, Banja Luka, Bihać, Doboj, Prijedor 36 i Mostar 40 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano je vruće, vjetar slab, sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 27, a dnevno od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gornji Varoš, Gradina, Orašje, Kamensko, Prisjeka, Ivanica i Doljani Metković, kao i Bijača, Nova Sela. Dok su duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Humde, Leuša i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Marketing Minute.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
2: Habitat, home accessories s by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled Lotus Biscoff, multipack 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste 4,95, biciklo za odrasle 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle 26 inči, 179 KM. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
5: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Kafa dočekuša 500 grama, 10,45. Čokolada Milka Lješnjak, marku 65. Kečap Melona, marku 80. ABC krem sir, više vrsta, marka 95. Više na robot.ba.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja

0: Marketing.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Mio Mare tuna komadi u Paradise sosu 2,70, Milleram Vitalia 850 grama 4,95, Keks karamela 3,45, Red Bull energetski napitak više vrsta marka 95. Više na robot.ba.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Za svaki predah kafa se vdah.
5: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.
6: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Devet rudara rudnika mrkog uglja Zenica šestu noć provodi u jami raspotočja. Danas bi im se u drugoj smjeni trebali priključiti i članovi glavnog odbora sindikata. Zamjenik predsjednika sindikalne podružnice raspotočja Elvedin Alić potvrdio je da je stanje nepromijenjeno te da se osim dvojice kolega rudari barem fizički osjećaju dobro. Jedan kolega je ipak morao sa hitnom pomoći otići do ordinacije, ali se on vratio ponovo u noćnu smjenu, dok smo drugog kolegu svojim vozilima odvezli kući da se malo oporavi. I dalje nikakvog odgovora na naše zahtjeve nema, kazao je Alić. Zeničkim rudarima duguju se plaće za maj i juni, dok uskoro na naplatu stiže i plaća za juli. Za prekid protesta u jami traže pisane garancije i termin isplate. Privremeno do 6. septembra omogućena im je ovjera zdravstvenih knjižica. Velike i dugotrajne vrućine ovog ljeta bez imalo padavina u mnogome su uticale na prinose u poljoprivredi, konkretno u povrtlarstvu i voćarstvu na zeničkom prostoru, potvrdili su nam danas i pojedini dugogodišnji domaći poljoprivredni proizvođači. Teška je situacija trenutno, mada se borimo, ali ne pomažu puno ni sistemi navodnjavanja i prinosi će ove godine sigurno biti upola manji. Na ovim temperaturama biljke stagniraju, listovi se suše i biljke propadaju, a štete su nam zaista velike, kaže Besim Karić, poljoprivrednik iz Dolače, navodeći da na vlastitom gazdinstvu već ima 50% manje prinose krompira i kukuruza, a boranije skoro neće više ni biti jer je toliko izgorjela. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih branilaca te nosioce ratnih odličja za juli 2026. godine u ukupnom iznosu od 33 597 000 maraka. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od 29 799 000 maraka. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni prema bankama, saopćeno iz Federalnog ministarstva financija. Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona su u periodu od 7. do 9. augusta redovno preduzimali mjere i radnje s ciljem suzbijanja kriminaliteta, održavanja javnog reda i mira te unapređenja stanja sigurnosti u oblasti saobraćaja. Tom prilikom u 11 slučajeva su zadokumentovana krivična djela u vezi sa zloupotrebom opojne droge. U jednom slučaju je zadokumentovano krivično djelo nedozvoljenog držanja oružja i municije, što je inkriminisano članom 52 Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Zeničko-dobojskog kantona. Ovom prilikom je od jednog lica oduzeto vatreno oružje i pištolj. Kada se radi o javnom redu i miru, policijski službenici su u prekršaju uživanja opojnih droga na javnom mjestu zatekli 19 lica koji su sankcionisani po Zakonu o javnom redu i miru Zeničko-dobojskog kantona. Nogometaši Čelika porazom su otvorili povratničku sezonu VVN Lige Bosne i Hercegovine. Zeničani su u svom prvom premijerligaškom nastupu nakon 6 godina pružili snažan otpor favoriziranom Zrinskom koji je pod Bijelim Brijegom slavio rezultatom 2-1. U drugom kolu Čelik će u petak ugostiti ekipu Širokog Brijega.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati. Bjelašnica 18, Ivan Sedlo 28, Sokolac 29, Livno Srebrenica 32, Sarajevo Zvornik 33, Tuzla 34, Bijeljina, Sanski most, Trebinje, Zenica 35, Banja Luka, Bihać, Doboj, Prijedor 36 i Mostar 40 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano je vruće, vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 27, a dnevno od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Brahmir Smajlović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gornji Varoš, Gradina, Orašje, Kamensko, Prisjeka, Ivanica i Doljani Metković, kao i Bijača, Nova Sela. Dok su duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Humde, Leuša i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.
2: Ja sam Harima Tahari i pozdravljam sve slušaoce Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Radio Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: 9 rudara rudnika mrkog uglja Zenica 6. noć provodi u jami raspotočja. Danas bi im se u drugoj smjeni trebali priključiti i članovi glavnog odbora sindikata. Zamjenik predsjednika sindikalne podružnice raspotočja Elvedin Alić potvrdio je da je stanje nepromijenjeno te da se osim dvojice kolega rudari barem fizički osjećaju dobro. Jedan kolega je ipak morao sa hitnom pomoći otići do ordinacije, ali se on vratio ponovo u noćnu smjenu, dok smo drugog kolegu svojim vozilima odvezli kući da se malo oporavi. I dalje nikakvog odgovora na naše zahtjeve nema, kazao je Alić. Zeničkim rudarima duguju se plaće za maj i juni, dok uskoro na naplatu stiže i plaća za juli. Za prekid protesta u jami traže pisane garancije i termin isplate. Privremeno do 6. septembra omogućena im je ovjera zdravstvenih knjižica. Velike i dugotrajne vrućine ovog ljeta bez imalo padavina u mnogome su utjecale na prinose u poljoprivredi, konkretno u povrtlarstvu i voćarstvu na zeničkom prostoru, potvrdili su nam danas i pojedini dugogodišnji domaći poljoprivredni proizvođači. Teška je situacija trenutno, mada se borimo, ali ne pomažu puno ni sistemi navodnjavanja i prinosi će ove godine sigurno biti upola manji. Na ovim temperaturama biljke stagniraju, listovi se suše i biljke propadaju, a štete su nam zaista velike, kaže Besim Karić, poljoprivrednik iz Dolače, navodeći da na vlastitom gazdinstvu već ima 50% manje prinose krompira i kukuruza, a boranije skoro neće više ni biti jer je toliko izgorjela. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih branilaca te nosioce ratnih odličja za juli 2026. godine u ukupnom iznosu od 33 597 000 maraka. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od 29 799 000 maraka. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni prema bankama, saopćeno iz Federalnog ministarstva financija. Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona su u periodu od 7. do 9. avgusta redovno preduzimali mjere i radnje s ciljem suzbijanja kriminaliteta, održavanja javnog reda i mira te unapređenja stanja sigurnosti u oblasti saobraćaja. Tom prilikom u 11 slučajeva su zadokumentovana krivična djela u vezi sa zloupotrebom opojne droge. U jednom slučaju je zadokumentovano krivično djelo nedozvoljenog držanja oružja i municije, što je inkriminisano članom 52 Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Zeničko-dobojskog kantona, kojom prilikom je od jednog lica oduzeto vatreno oružje i pištolj. Kada se radi o javnom redu i miru, policijski službenici su u prekršaju uživanja opojnih droga na javnom mjestu zatekli 19 lica koji su sankcionisani po Zakonu o javnom redu i miru Zeničko-dobojskog kantona. Nogometaši Čelika porazom su otvorili povratničku sezonu Vevin lige Bosne i Hercegovine. Zeničani su u svom prvom premijerligaškom nastupu nakon 6 godina pružili snažan otpor favoriziranom Zrinskom, koji je pod Bijelim brijegom slavio rezultatom 2-1. U drugom kolu Čelik će u petak ugostiti ekipu Širokog brijega.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati. Bjelašnica 18, Ivan Sedlo 28, Sokolac 29, Livno Srebrenica 32, Sarajevo Zvornik 33, Tuzla 34, Bijeljina, Sanski most, Trebinje, Zenica 35, Banja Luka, Bihać, Doboj, Prijedor 36 i Mostar 40 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano je vruće, vjetar slab, sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 27, a dnevno od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gornji Varoš, Gradina, Orašje, Kamensko, Prisjeka, Ivanica i Doljani Metković, kao i Bijača, Nova Sela. Dok su duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Humde, Leuša i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

nužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, RTVZ.multipas.ba.

0: Poštovani gledaoci, dobroveče. Vrijeme je za Zenica Info. U narednim minutama donosimo pregled najvažnijih događaja koji su obilježili današnji dan.
1: Rudari jame Raspotoče rudnika mrkog uglja Zenica i dalje zatvoreni u pogonu čekaju isplatu plata. Dugotrajna suša izazvala ogromne probleme poljoprivrednicima. Uz dobru igru u Mostaru, nogometaši Čelika ipak poraženi od Zrinskog u prvom kolu povratničke sezone Premijer lige Bosne i Hercegovine. Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće.
0: Devet rudara rudnika mrkog uglja Zenica 6 u noć provodi u jami Raspotoče gdje protestuju zbog neisplaćenih plaća. Prema posljednjim informacijama, stanje je nepromijenjeno, a rudari se osim dvojice kolega barem fizički osjećaju dobro. Zamjenik predsjednika sindikalne podružnice Raspotoče Elvedin Alić potvrdio je da se situacija u jami prati iz sata u sat, te da je prioritet očuvanje zdravlja i života rudara.
2: Trenutno stanje je sada 9 kolega u jami. Jedan kolega je znači izašao na dan sa hitnom i on je se vratio opet u noćnu, Milanović, a drugog smo kolegu preko vikenda, da kažem, nismo htjeli ništa to dizati na neki nivo, odvukli privatnim vozom do kuće da se malo oporavlja. Nikakvog obećanja, nažalost, još nema. Nikakvog još. Evo čekamo danas, znači danas smo mi tu predstavnici sindikata, to jest odbor. Ako ne dođe nikakvo obećanje ili neki pismeni akt, ja bih volio da dođe, da bi izvukli kolege iz jami da kažemo, evo obećali su nam tu realizaciju što plati, tražimo platu za maj i juni. Ako ne dođe posle 15 sati, glavni odbor sindikata rudnika mrkog uglja se silazi i pridružuje kolega. Da mi samo tražimo ono što su oni već odlučili i nama obećali, redovne plate, i mi moramo zatvoriti ova dva jamska objekta jer su ovo metanske jame u centru grada Zenice.
0: Privremeno, do 6. septembra, omogućena im je ovjera zdravstvenih knjižica. Problem dugovanja postoji prema Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Tri rudnika iz koncerna Elektroprivreda BiH Zavodu duguju više od 175 miliona maraka, dok godišnji budžet Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona iznosi oko 320 miliona maraka.
3: Velike i dugotrajne vrućine ovog ljeta, bez imalo padavina, u mnogome su uticale na prinose u poljoprivredi, konkretno u povrtlarstvu i očarstvu na zemljičkom prostoru. Potvrdili su nam danas i pojedini dugogodišnji domaći poljoprivredni proizvođači, napominjući da ni sistemi za navodnjavanje ne pomažu puno, jer su problem i visoke temperature zraka koje traju neprekidno.
4: Što se tiče temperatura, napolju sve izgori. Za kratko vrijeme će nestati ovo naših poljoprivrednih proizvoda. U plastenicima još se održava, ne znam nije kako, ali poredaj dobro podnosi, paprika malo teži. Napolju se dešava, paprika kompletno stavlja, sve se osuši. Džaba kap po kap, voda džaba je sve. Znači, za kratko vrijeme ovi naši poljoprivredni proizvoda će brzo nestati, sigurno. Paprika je i do 70% uništena. Patlidžan isto bio dobar, a nema uopšte, ne može da cvjeta, nema ponovo novih plodova, počinje da se suši. Krompir je sad trebala dobra kiša da se razvije u zemlji, pošto cima počela suši pomalo. Isto ne, stoji kako stoji.
3: Štete na njegovom gazdinstvu, kako kaže Ogramić, ove godine kreću se od 40 do 100%, a od voća, navodi, nema ništa, jer mu je mraz 2. maja uništio behar i samo mu je ostalo malo aronije i kupine. Dugotrajne suše i vrelina u mnogome su uništile i prinose Fikrete Šerić, koja osim na otvorenom ima i 3 plastenika sa povrćem u Gornjoj Zenici.
5: Kad treba kiša da nalijeva kukuruz i to, onda je nema suša. Nema ništa, jednostavno, vrlo mali procenat kukuruza. Eto, dajem primjer. Ipak paradajz malo zalijevamo, pa je zaštićen prostor, sve je otvoreno i on je malo bolji. A na otvorenom ništa, jako malo. Mislim, možda 30% roda, što bi bilo od 100%.
3: Slične probleme imaju i poljoprivrednici iz zemljičkog naselja Dolača.
6: Teška je situacija trenutno, mada se borimo jer eto i priuba imamo vode i zaljevamo i kap okap sisteme, ali će prinosi biti upola manji jer do sad puno imamo štete jer mi to najbolje znamo, s obzirom da onaj na ovim temperaturama biljke puno stagniraju, list se puno suši i tu biljke propadaju. Ali eto, mi se trudimo koliko možemo. Vjerovatno, ako bi kiše bilo u neko skorije vrijeme, bit će i bolje. Sad za sad nije najbolje. Pa imamo već 50% onaj prinose na krompiru, 50% već prinose manje. Na kukuruzu isto tako. Boranije skoro neće više ni biti, jer je toliko izgorila. Hajde, paradajz i ovo što je po staklenicima, paprika, paradajz i krastavac, to će se održati, patliđani, to će se nekako održati zato što je u zaštićenom prostoru. A sve što je na otvorenom, falit će.
3: Ukoliko uskoro padne kiša i temperature zraka se malo snize, ponešto od poljoprivrednih proizvoda mogla bi još i opstati. Ali prognoze meteorologa, nažalost, ništa slično tome ne najavljuju u skorije vrijeme.
1: U okviru projekta koji finansira Slovačka agencija za međunarodnu saradnju, a implementira Biox Technology Bratislava i Ekoforum Zenica, konstruisano je i pušteno u rad postrojenje za prečišćavanje pitke vode na izvorištu koje koristi naselje Donja Vraca kod Zenice. Postrojenje se sastoji od automatizovanog uređaja za nanofiltraciju vode sa keramičkim membranama za otklanjanje mehaničkih onečišćenja i uređaja za automatsko doziranje otopine za hlorisanje, koje vrši biološku dezinfekciju vode. Na taj način je za stanovništvo naselja Donja Vraca osigurana kvalitetna pitka voda. Prvobitno je projekat trebao biti implementiran u Kaknju kao pilot postrojenja za eliminisanje teških metala iz pitke vode ugrožene rudarskim aktivnostima. U laboratoriju u Slovačkoj testirani su uzorci vode sa kakanjskog izvorišta početkom 2025. godine kako bi se utvrdili nivoi zagađenosti. Nakon pregovora sa komunalnim preduzećem koje imalo značajno veća očekivanja i zahtjeve, odlučeno je da se postrojenje postavi na seoski vodovod u Zenici. Mjesni vodovodi nisu dio javnog vodovodnog sistema kojim upravlja javno preduzeće Vodovodi kanalizacija Zenica. Većina tih vodovoda izgrađena je samo doprinosom mještana ili vlastitim ulaganjima mjesnih zajednica, često mnogo prije nego što je izgrađena gradska vodovodna mreža. Zbog toga nisu predani na upravljanje javnom preduzeću Vodovodi kanalizacija, nego ih i dalje održavaju sami korisnici. Grad Zenica je posebnim propisom uredio upravljanje mjesnim vodovodima. Odluka o mjesnim vodovodima predviđa da za svaki mjesni vodovod postoji odbor za upravljanje i održavanje vodovoda koji prikuplja sredstva od korisnika, organizuje održavanje, podnosi financijske izvještaje i odgovoran je za funkcionisanje sistema. Grad putem svoje službe za vodoprivredu nadzire primjenu ove odluke. Prema informacijama iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane, identifikovani su vodovodi Donja Vraca i Gradišće kao lokacije na kojima je više puta kvalitet vode bio ispod sigurne granice, a iz njih se veći broj stanovnika snadbijeva vodom. Uzorci vode testirani u Slovačkoj pokazali su da je voda u Donjoj Vraci lošije kvaliteta i odlučeno je da se postrojenje postavi na to izvorište. Do kraja augusta 2026. godine postrojenje radi u fazi testiranja. Redovno se prate parametri kvaliteta vode i nivoa hlora, nakon čega će postrojenje biti predato na upravljanje mjesnom odboru.
7: Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona su u periodu od 7. do 9. augusta redovno preduzimali mjere i radnje sa ciljem suzbijanja kriminaliteta, održavanja javnog reda i mira, te unapređenja stanja sigurnosti u oblasti saobraćaja. Tom prilikom u 11 slučajeva zadokumentovana su krivična djela u vezi sa zloupotrebom opojne droge. U jednom slučaju je zadokumentovano krivično djelo nedozvoljenog držanja oružja i municije, što je inkriminisano članom 52 Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije. Kom prilikom je od jednog lica oduzeto vatreno oružje, pištolj. Kada se radi o javnom redu i miru, policijski službenici su u prekršaju uživanja opojnih droga na javnom mjestu zatekli 19 lica, koja su sankcionisana po Zakonu o javnom redu i miru Zeničko-Dobojskog kantona. Prema važećim gradskim općinskim odlukama u javnom redu i miru je sankcionisano 7 lica, dok su prema zakonu o nošenju, držanju oružja i municije Zeničko-Dobojskog kantona izdata 2 prekršajna naloga. U navedenom periodu policijski službenici uprave policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona su ukupno u saobraćaju kontrolisali 1185 vozila i vozača. Tom prilikom je ukupno izdato 614 prekršajnih naloga u skladu sa zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Ukupno 36 vozača je zatečeno da upravlja vozilom usled nedozvoljene količine alkohola u organizmu. Osim toga, u 17 slučajeva su zatečeni vozači koji upravljaju vozilom u saobraćaju bez položenog vozačkog ispita, dok su u 6 slučajeva motornim vozilom u saobraćaju upravljali vozači kojima je izrečena mjera zabrane upravljanja. Zbog tehničke neispravnosti saobraćaj je isključeno 13 vozila, dok je 6 vozila zatečeno u saobraćaju nakon isteka registracije. U svim pobrojanim slučajevima su pokrenuti prekršajni postupci u skladu sa Zakonom o sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Prilikom navedenih kontrola utvrđeno je da u saobraćaju upravlja jedan vozač sa vozilom koji je povratnik u činjenju težih prekršaja, te tom prilikom vozilo privremeno oduzeto. Osim navedenog, tokom provođenja pojačanih aktivnosti, ukupno je oduzeto još 15 različitih predmeta, uključujući narkotička sredstva, hladno oružje i vatreno oružje. Uprava policije će i u narednom periodu nastaviti sa redovnim i planskim pojačanim aktivnostima na zaštiti građana, očuvanju javnog reda i mira te povećanju sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih branilaca te nosioce ratnih odličija za juli 2026. godine u ukupnom iznosu od 33.597.000 maraka. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od 29.799.000 maraka. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni prema bankama, saopšteno je iz Federalnog ministarstva financija.
8: Nogometaši Čelika i pored dobre partije pod Bijelim Brijegom porazom su otvorili povratničku sezonu u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Zeničani su sinoć u Mostaru poraženi od Zrinskog rezultatom 2:1. Domaći su poveli u 25. minuti kada je Mario Čuže glavom pogodio nakon centra šuta Antonija Ilića. Čelik je odgovorio 10 minuta kasnije. Aldin Hrvanović je pronašao Anesa Mašića koji je preciznim udarcem poravnao rezultat. Zrinski je do novog vodstva stigao odmah na početku drugog poluvremena. U 47. minuti Antonio Ilić je iskoristio asistenciju Petra Mamića i pogodio za 2:1. Do kraja susreta domaći su imali još nekoliko prilika, ali su Zeničane u 2 navrata spašavali okvir gola. Čelik je u završnici pokušao doći do izjednačenja, ali promjene rezultata nije bilo. Zrinski je tako osvojio prve bodove u novoj sezoni, dok Čelik povratak u elitni rang nakon 6 godina nije uspio krunisati bodom, ali će u petak imati priliku na Bilnom polju gdje će dočekati Široki Brijeg. Selektor muške seniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa saopštio je spisak igrača na koji računa tokom pripremnog perioda za mečeve kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Van stroja su i dalje Dženan Musa i Emir Sulejmanović koji neće biti u konkurenciji za susrete kvalifikacija protiv Italije u Tuzli i Litvanije u Vilniusu. Nažalost, moramo objaviti da Dženan ne može biti sa nama u ovom kvalifikacionom prozoru jer njegov rehabilitacijski proces i dalje traje. Trebao bi biti u regularnom košarkaškom programu u septembru. Želimo mu dobar i uspješan oporavak te ga očekujemo u novembru i februaru u dresu Zmajeva. Emir, nažalost, također ne može biti dio tima za ovaj prozor jer je i dalje u procesu rehabilitacije te će nam se, ako sve bude u redu, priključiti za mečeve u novembru i februaru. Želimo mu brz oporavak i povratak u dres reprezentacije, ističe selektor Đerđa. Okupljanje zmajeva je zakazano za 12. august na Vlašiću. Planirano je da tokom priprema reprezentacija BiH u Hrasnici odigra prijateljsku utakmicu protiv Poljske 20. augusta, te tri dana kasnije protiv Bosne BiH Telekom u Tuzlanskom Mejdanu.

0: Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme. Vjetar je slab, istočni i sjeveroistočni. Dnevne temperature zraka od 30 do 36, na jugu zemlje do 39. Po mjerenjima u 13 sati najtoplije bio Odžak sa 35, a najhladnije Kupres sa 27 stepeni. U Zenici su izmjerena 32 stepena. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 16 do 22, na jugu do 27, a najviše dnevne od 32 do 38, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzija. Biometeorološke prilike sutra će biti nepovoljne zbog visokih temperatura i izraženog toplotnog stresa. Vruće i sunčano vrijeme uz maksimalne temperature od 32 do 38 na jugu do 40 stepeni mogu uzrokovati umor, glavobolju i malaksalost, posebno kod hroničnih bolesnika, starih osoba i osjetljivih meteopata. Preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i boravka na suncu uz dovoljan unos tečnosti.
1: Početak je radne sedmice, pa je pojačana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima. Od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Orašje, Kamensko, Prisika i Ivanica, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Hum, Galeuša i Zupci. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Poštovani gledaoci, bilo je to sve za večeras. Budite uz naš program i narednih dana. Hvala na pažnji i prijatno večer.

0: Svakodnevno u apoteci čujem istu rečenicu. Nešto me presjeklo u leđima i ne mogu se ispraviti. Ukočenost, bol u leđima, išijas ili slaba pokretljivost nisu stvar godina. To nam naš nervni sistem šalje poruku da mu treba hitna obnova i podrška. Kao farmaceut u ovakvim stanjima svojim pacijentima preporučujem Neurospin. Zašto? Zato što on ne maskira privremeno bol, a zahvaljujući kombinaciji nukleotida, folne kiseline i vitamina B, djeluje direktno na uzrok boli, obnavlja oštećene živce i povećava pokretljivost. A u slučajevima intenzivnije boli preporučujemo Neurospin Forte. Potražite Neurospin i Neurospin Forte u apotekama farmacija i uživajte u svakom pokretu bez boli i ograničenja. Jer apoteke farmacije su najbolji partner vašega zdravlja.
1: Kaže me danas drugarica, joj Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila.
2: Reko, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo. Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono? Et, za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
3: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosječi proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosječa.
4: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
5: Rock your business.
6: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

0: padala je kiša. Nije to bila lagana i ugodna ljetna kiša, nego je teško i neprijatno udarala u šator. Tako se bar učinilo Svirtu. Osjećao je težinu u srcu. Morao se brinuti kako je znao i umio o svoj divljoj sirotoj šumskoj djeci koja su pobjegla od čuvara parka, iako ništa nije znao o djeci, a nije ni želio brinuti o svima njima. Prošlo je puno vremena otkad je sam bio dijete.
1: Ne mogu ja to. Zašto ih je toliko i zašto su se tako rastrčali? Kako će olakšanje biti kad ih predam na brigu mami Mumi? A njoj će biti tako drago. To jest ako dođemo do doline Mumijevih dok je ljeto. Pa što to radite?
2: I zabavno je prskati se!
3: Raškakli mi prstiće na nogama.
1: Ulazite dok niste skroz mokri.
2: Ma pusti, neka se ukvasi. Najgori što im se može desiti da se prehladi i da zažali što nisu slušali. A šta ćeš im dati da jedu za doručak? Ima ih mnogo.
1: Ne znam, nisam imao vremena ni zapaliti.
2: A zvuči kao da se zapato. Doć da vidimo. Ušuć. E, sad ćeš vidjeti za to.
3: Ovo je bilo mnogo zabavnije nego u parku.
1: Ej, morate se smiriti. Hej, slušajte. Molim vas, djeco, prestanite. A polako srušit ćete šator.
3: Baš te hvala što se ne zove ovamo.
1: Dosta je sad. Rekao sam, nema udaranja.
2: Ma ne, to ne pali. Ja ću preuzeti stvari u svoje ruke. Sad si moj. Idi. Prestanite više. Ako me ne budete slušali, odjeće vas groka.
3: A ko je groka?
2: A ne želiš znati to.
4: Da, želimo znati.
0: Konačno je kiša prestala. Ptice su sušile perje i opet počinjale pjevati. Svira je sklopio šator i natjerao djecu da ispušu noseve. Bilo je vrijeme da krenu.
2: Morate se držati za ruke. Odite se izgube, neće dobiti doručak.
0: Praznih stomaka koji su krčali, Svira, mala Mu i šumska djeca su hrabro nastavili hodati prema dolini Mumijevih. Otprilike u vrijeme večere pred njima se otvori čistina. I usred čistine ukaza se mala kuća. Bila je to kuća gospođe Fox, ali nikoga nije bilo kod kuće pošto su gospođa Fox, Mum i Mumka bili zatočeni u zatvoru čuvara parka.
1: Djeca mogu ući, zagrijati se i pronaći nešto za jelo.
2: Očinici da ovdje nema mnogo hrane. Pa da, vjerovatno neće smjeti ući unutra ako im ne kažemo.
1: Dođite ovamo.
0: U čudnoj kući je bilo mnogo zanimljivih stvari. Djeca su vrlo brzo istražila svaki ćošak.
4: Sto?
3: Krpa! Da, krpa!
4: Moje to, daj mi to, moje.
3: Evo vaza.
4: Stali je ovdje. Ne mogu da hvatiti.
3: Ko je to?
4: Ajde, skoči, dođi vam.
2: Oj, ode vaza! Jesu li vam te glave pune piljevine? Odmah se razite sa zidova!
4: Nismo znali!
1: Pa dobro, nije tako loše.
2: A možda bi moglo postati pravi čuvar parka, a? Idemo u red! Vrijeme je za jelo! Neko mi nedostaje!
4: Vidim te!
2: Ma šta radiš tu? Molim te, dođi ovamo što prije! Ajde! E sad jedite taj krak dok vam se ne zamanta, jer imamo samo to. A ja ću se obračunati sa onima koji pokušaju ugurati zrna graha u nos. Imajte to na umu.
0: Lijepo je bilo sjediti u toploj kući i utažiti glad u želucu. Nijednom djetetu nije nedostajao pješčanik čuvara parka.
5: Radio Zenica 106,6 MHz.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Ljudi bez samo sjetljiv ovih dana. Ne znam šta se to sa mnom događa. Popušta pred vodom stara brana. Ne opirem se i ne opirem se.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Volite radio?
2: Yes, sir.
1: Volite muziku?
2: Yes, sir.
1: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

0: Monza, Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
1: Nastavljam.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Radio Zenice.

posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik, pa kaže, sine, oprosti mi.

0: 2 sata.
1: Ja sam Rizo Ruža, a vi slušate Radio Zenica.